Makatalu na hatuba iyang asin na pare lagu kilun ni kanaya maaluri nakana turi je neka iko iko arena.